0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

Istarski vodovod je za četvrtak 28.5. najavio radove na vodu. Istarski vodovod je za četvrtak 28.5. najavio radove na vodovodnoj mreži bez